0: Neves, a Peroxa, Coles, Covelo, Esgos, Vilamarín e Xunqueira de Espadanedo. Imos coñecer con estas previsións como despertan as cidades. Lugo, Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos despexados e 14 graos de temperatura. A gran banda de heavy metal Iron Maiden subirase hoxe ao escenario do Resurrection Fest, o festival que comezou onte en Viveiro e que agarda superar nesta edición as 140.000 persoas. O grupo londinense xa actuou fai 10 anos en Viveiro dándolle o Resurrection Fest a repercusión internacional que ten hoxe en día.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 16 graus e ceos despexados na capital ourensán comezaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abuza e Pixeiros, zona cero das riadas de Viana do Bolo. A Deputación, nun acordo con Traxa, estima que en 15 días podría restablecerse a normalidade.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos maioritariamente despexados, 18 graus de temperatura, xentes da Policía Nacional precintaron e clausuraron un inmoble do centro da cidade de Vigo porque era utilizado para explotación sexual de mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Foron detidas 3 persoas dunha mesma familia como presuntos explotadores desta red de prostitución.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos despexados, 20 graus, a Garda Civil investiga o incendio registrado nun dos illotes da Salvedosa, situado ao fondo da ría de Vigo, no concello de Vilaboa, nun espazo natural non habitado, como balance 3.000 metros cuadrados calcinados. E tamén en Sanxenxo, unha xadería sobresaltou a media tarde o paseo de Silgar por un incendio que finalmente foi sofocado.
0: Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago, ceo parcialmente despexado e 16 graus, o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, ven de aceptar 9 anos e medio de prisión logo de declararse culpable dun delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Ela tiña 12 anos, el era o seu profesor. A vítima, a quen Ron contaxiou unha enfermidade de transmisión sexual, recibirá unha indemnización de 82.000 euros.
0: Na Coruña, o ceo está despexado e os termómetros marcan 17 graus, 18 en Ferrol. De acordo co veredicto do xurado popular, o maxistrado do tribunal condea 20 anos de prisión a cada un dos dous acusados do asasinato do mozo Joel Quispe en pleno centro da Coruña en decembro de 2023. E ponlles, polo tanto, a mesma pena o autor material da morte e o acusado de proporcionarlle a navalla, o que considera cooperador necesario. Os dous son culpables dun delito de asasinato. Ademais, o maxistrado imponlles 5 anos de liberdade vixiada. O terceiro procesado quedou absolto. Contra esta sentenza cabe recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Son as 7:24 con Nuria Gestal na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
8: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
9: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
10: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
7: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
11: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: gallo ración, kilo, 5,90 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, bric un litro, 93 céntimos.
12: Gavis, en confianza.
14: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
0: A Xunta defende a xilidade dos trámites desde que hai un ano asumiu a xestión do litoral. O presidente Alfonso Rueda recoñece que queda moito por facer, pero salienta que esta competencia é a mellor garantía para protexer o territorio e impulsar a economía, xa que permite decidir sobre os 2.500 kilómetros de costa en preto de 90 concellos galegos. Así o indicaba nun acto celebrado nas últimas horas en Muxía.
15: Isto houve que pelexalo e pelexalo moito. E cando decidimos que era bo facelo así como estamos facendo, era porque pensamos que as cousas podían mellorar. E creo que neste ano se demostrou que sí que se podía mellorar, e melloramos, e todo o que queda por facer. E traballouse moito.
0: Preguntado por otras transferencias a Galicia, o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres,

0: evita concretar prazos, pero asegura que o Goberno Central traballa en colaboración absoluta ca Xunta e co seu presidente. Noutra orde de cousas, Torres cree que o PP queda en evidencia o cuestiona a chamada Lei de Netos. Dende Santiago, onde presidiu a Comisión Interministerial de Coordinación da Administración Periférica do Estado, lembra que xa houve 5 iniciativas legislativas que modificaron as respostas para españoles que tiveron que abandonar o país. Incide en que mesmo en 2002, cando Aznar era presidente, modificou a legislación.
1: Que non hai ningún efecto chamada, porque isto non é para a xente que chega novo, xa vivían aquí. Lo aplaude el gobierno de España, lo aplaude muchas formaciones políticas y el Partido Popular está quedando en evidencia ante tantos españoles, tantos gallegos, que están en esos países y que miran hacia nosotros porque muchos han regresado y ahora pueden regularizar su situación aquí. Son descendientes, en muchos casos, de familias que se tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad, en el que hay trabajo. Pero como el Partido Popular está en el no a todo lo que haga el gobierno de España, pues comete estos tremendos errores.
0: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, critica tamén a actitude dos responsables do Partido Popular de España e de Galicia e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, é especialmente dura tamén co responsables do PP pola súa actitude cara aos galegos do exterior.
2: Eu casi pensaba, escoitando o Partido Popular, aquilo de creo ladrón que todos son da súa condición. Porque escoitar ao Partido Popular, que o feito de que vota a emigración é preparar un pucheirazo, cando aquí sabemos que durante a época de Fraga pois votaban os mortos, non se compraban sacas de votos, e mesmo temos testemunhas de como o propio Partido Popular compraba, non, con 50 dólares o voto de emigrantes.
0: Contámoslles tamén que o Foro Económico de Galicia prevé que o Produto Interior Bruto desta comunidade medrará entre o 2 e o 2,5% este ano. A Xunta augura un crecemento do 1,9%. E lembramoslles que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esa iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinados a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. 728 Deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
3: Hola, bos días. O Deportivo anunciou onta renovación de Chimo Navarro, unha temporada máis para o lateral que xogará, polo tanto, na primeira división co cadro branco azul. E tamén anunciaba o contrato con Nike, despois de rematar capa, será a empresa americana a que vista o Deportivo as próximas 5 temporadas. Falando de vestimentas, onte saíron á venta as camisetas do Celta para a próxima temporada. E tamén anunciaba o Celta a renovación do contrato de Freddy Álvarez por 2 anos máis como adestrador do filial do Celta Fortuna. En cambio, non van seguir no Obradoiro 5 xogadores, Westerman, Mike Speight, Anderson Huskic e Echeguren, que se engaden as baixas xa coñecidas de Trae Holder, Mungins e Kravitz. E apunte de tenis, porque Jessica Bouzas pasa a terceira rolda de Wimbledon, eliminou a ucraína Jastrenska e agora medirase coa americana Jessica Pegula, número 4 do ranking mundial.
0: Seguimos en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
5: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Casi todo el mundo falla porque todo el mundo quiere sumar, multiplicar. Dice 5 por 5, 25, estoy muy cerca, menos 1, no, hay que usar 3, 5.
1: Ah, vale,
0: solo 3, 5.
1: 3, 5, vale.
2: Santi, que tengas buen día. 609-83-1034.
0: Igualmente.
2: Un 1, 3, 5, tenemos que obtener 24. Solo podemos usar operaciones matemáticas de las básicas que conocemos todos.
1: No me sale.
2: Bueno, mañana estamos aquí de nuevo a las 6 en punto 5 en Canarias. Empezará este programa ya con las noticias de mañana, porque tampoco vamos a repetir las de hoy. Ahora empieza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Gracias por su confianza. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón medio ou enteiro a 7,99€ o quilo ou a costela carnosa de porco a 4,85€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: A Feira Galizores a banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores a banca. En Sergude, Boqueixón.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Solombo de porco, 7,49€ o quilo. El lombo embuchado en bullión, 13,95€ o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
9: Moi bos días. Unha incidencia na catenaria obriga a cortar esta mañá a circulación ferroviaria entre Agudiña e Puebla de Sanabria, algo que afecta aos trens de alta velocidade entre Madrid e Galicia. Adif asegura que movilizaron o persoal necesario para resolver canto antes este problema, mentres establece un plan alternativo por estrada entre esas dúas estacións e habilita cambios e anulacións en custe para os viaxeiros que o soliciten. Contamos esta ben que o paro baixou en Galicia en case 3.600 persoas en xuño e un descenso do 3,2%, 2 puntos por riba da media española, co que se converte na segunda da comunidade ca mellor resposta. Lara Vivero, moi bos días.
10: Moi bos días. A secretaria de Emprego de Comisión Obreiras, Maica Bouza, valora estes datos, pero lembra que é habitual en xuño con contratacións ligadas ao sector servizos, concretamente hostalaría e comercio. Incide tamén en que só 28 de cada 100 empregos que se crean son indefinidos, fronte aos 41 da media española, que as mulleres seguen sofrendo ademais máis paro.
11: Datos bons, datos esperables, datos a avaliar positivamente, pero que siguen tendo non o millor o semáforo en vermello, pero si en amarelo, que nos dá alertas sobre a calidade do emprego e sobre nas actividades nas que se crea emprego e nos que desde Comisión Obreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaranse en verdes.
10: Quedan en Galicia máis de 105.000 persoas desempregadas.
9: Por certo, que a Xunta vende aprobar o calendario laboral para 2027, serán festivos autonómicos o 19 de marzo, Día do Pai, o 17 de maio, no que se celebran as letras galegas. En Santiago estamos pendentes da reunión que a esta hora manteñen Concello, traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e Empresa. A concesionaria segue sen pagarlles a paga extra do verán. A CIGA ameaza con ir a unha folga indefinida. Escoitámolas a presidenta do Comité de Empresa, Esther Gori, e a concelleira de Políticas Sociais, María Rozas.
12: Os ánimos están moi mal porque as traballadoras están, de verdad, hai xente que está pasando moi mal. Porque eses cartos, contas con eles, hai xente que vive, a ver, que vive solo, cos fillos, e que non ten con que mandalos ao mellor a ahora que acabaron as clases. Mandalo a algún sitio. A ver, a situación é moi complicada. E as hipotecas caen, as facturas caen.
13: O noso apoio ás demandas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, o que reclaman é de xustiza,
9: A senadora do BNG Carme da Silva e o deputado no Congreso Néstor Rego salientan que neste mes de xullo quedará aprobada a lei para a transferencia da AP9 a Galicia. Un feito histórico, aseguraban hoxe dende Moaña, que reivindican o traballo do BNG. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar a transferencia e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Escoitamos a Néstor Rego.
13: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da AP9, fala de que podería ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria. Cando decía o goberno non era verdade, era a metade, e agora que lle interesa, pois di que efectivamente poden ser 4.000 millóns de euros os que ten que pagar. Aí xa se ve o rigor con que actúa o Partido Popular ao frente da Xunta de Galicia.
9: Contamos tamén que a Audiencia Provincial da Coruña condena 9 anos de cadea o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Rón, por agresión sexual a unha alumna de 12 anos, María Teijeiro.
14: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á Alcaldía de Santiago, Xavier Rón, condeado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Rón, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era a súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Rón entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condeado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
9: Entre as previsións para esta xornada, a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Eguesen, preside a Arestora en Arbo, cando a súa homóloga portuguesa, conselleira de Economía e a presidenta de Redeia, a interconexión eléctrica 400 kilovatios entre España e Portugal. Son algúns dos asuntos deste xoves 2 de xullo no que a Xunta activa alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra, o aviso será laranxa no litoral desa mesma provincia e amarelo no sudoeste da Coruña e na montaña de Ourense. Por este motivo, a Xunta suspende a actividade deportiva federada e do programa Xogade o exterior nas zonas afectadas pola alerta vermella entre o mediodía e as 8 da tarde, e nas Rías Baixas entre o mediodía e as 6 da tarde agás as actividades náuticas. Agárdanse, lembramos, máximas de 35 graus en Ourense, 34 en Vigo, 33 en Pontevedra, 29 en Santiago, 26 en Ferrol, 25 en Lugo e 24 na Coruña. O vento soprará moderado con intervalos fortes no litoral noroeste. Prácticamente toda a comarca de Vigo está en risco moi alto o extremo de incendio polas altas temperaturas, tamén por ese vento do nordés que ven soprando con forza nas últimas horas. En risco extremo están tres concellos, Arbo, Covelo e As Neves. O alcalde deste último é José Manuel Alfonso, que incide na situación complicada na que se atopan os montes polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas.
15: Al recordar, estamos a mediados de julio, pero no olvidemos que hemos tenido una segunda quincena de junio ya pues con unas temperaturas altísimas, ¿no? Para esta época del año. Y lo que hace pues que bueno, que también eso sumado un poco a toda la lluvia que ha ido cayendo intermitente, pues y esos calores, pues al final la maleza pues ha alcanzado unas dimensiones que también a estas alturas no debería estar.
9: Comenzaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abouza e Pixeiros no concello ourensán de Viana do Bolo, a denominada Zona Cero das riadas provocadas polas treboadas do pasado 17 de xuño. A Deputación de Ourense contratou os servizos de Traxa, que mobilizou maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza co obxectivo de poder restablecer a normalidade nestas zonas dentro de 15 días. A directora da Área de Infraestructuras da Institución Provincial é Marta do Campo.
16: Bueno, estimamos que hai aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos de material en... Que creemos que se todo se da ben, en 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada, porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastou gran parte do terreo que había na cunca, no, ao punto de desagüe que era isto, a zona baixa da poboación da Bouza e tamén a zona baixa da poboación de Pixeiros.
9: E mentres un equipo de 6 bombeiros da provincia da Coruña traballan en Venezuela, caso a unidade canina, en busca de vítimas. 2 efectivos traballan no Parque da Grela, na Coruña, 2 en Ferrol, 1 no Estaleiro de Navantia e outro nas Pontes. Forman parte da ONG Briegal e contan con 4 cadelas de rescate. Onde foi o terceiro día de traballo, primeiro curaron as lesións dunha das cadelas e despois a traballar na Guaira. Así soaba a busca entre eses escombros.
17: Sobre todo arriba, Carlos, arriba. La parte de arriba, que no tengan que preocuparse ellos de cada uno que se mueva.
18: ¿Grabas tú?
17: Vale.
9: Lembren que el Comité de Emergencia Español activó sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por lo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende el Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Pueden colaborar enviando un Bizum solidario o código 02076 o chamando o 900-595-216. A su ayuda esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. E cambiamos completamente de asunto porque vai ser unha noite de concertos importantes hoxe en Galicia. Comezamos en Viveiro con Iron Maiden no Resu, Rubén Dorado.
19: Esta noite unha das maiores bandas da historia do heavy metal tomará o escenario do Resurrection Fest de Viveiro. Iron Maiden volve ao festival 10 anos despois, na edición máis ambiciosa da súa historia, na que se espera superar as 140.000 persoas. A banda londinense catapultou o Resu ata convertelo nun festival de referencia internacional e agora regresa no mellor momento do festival vivariense. Polo escenario este ano tamén pasarán outras grandes bandas e artistas como Marilyn Manson ou Limp Bizkit.
9: No Coliseum da Coruña actúa esta noite Tom Jones, os seus 85 anos dentro da programación do Gozo Fest. En Vigo comezan os concertos de Castrelos, ás 10 da noite con Deep Purple. O Concello solicitou ao grupo que retrase o inicio do concerto ata as 11 para que o público poida ver o partido España-Austria nas pantallas do propio escenario. Ata o momento non hai resposta dos músicos. E un último apunte cultural, David Sims será o protagonista da próxima exposición da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto da Coruña do 21 de novembro ata maio de 2027. Así rematamos, Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
20: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
21: Solombo de porco, 7,49 € o quilo. El lombo embuchado en bullión, 13,95 € o quilo.
20: Familia e máis aforro.
21: E máis teu.
20: Aforra cada día en autoservicios familia.
22: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
23: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa do Val do Xerte caixa de 2 kilos a 4,49 € o quilo ou o queixo de ovella reserva de leite cruz de rato o corte a 10,95 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
24: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
25: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
26: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
27: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
28: gallo ración, kilo, 5,90 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,75 € Y leche Clesa semidesnatada, brico un litro, 93 céntimos.
27: Gadis, en confianza.

0: Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, y enhorabuena, porque comentábamos que recientemente recibiste una distinción por esta iniciativa. Contanos en qué consiste.
1: Sí, bueno, por esta iniciativa e outras que levamos a cabo dende a Cátedra Aldaba, que é unha cátedra que ten como un dos principais objetivos fomentar vocacións tecnolóxicas nas nenas de cara a aumentar a proporción de mulleres que estudian carreiras tecnolóxicas. E o pasado 12 de xuño recibín o premio Ada Byron do Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia, precisamente por todas estas labores, ou en gran parte por estas labores que levamos a cabo dende a cátedra, entre elas o Aldaba Tech Camp, que é o nome do campamento que levamos a cabo cada verán aquí na facultade.
0: Xa son 5 edicións, non si, decíame antes Clara, que falamos logo con ela. Cal era o objetivo? En que pensastedes a la hora de poñer andalo e que seguides perseguindo?
1: O principal objetivo é eso, que as rapazas novas, porque hai moitos estudios que din que a partir dos 10, 12 anos é cando as nenas perden interés, pensan ou perden o interés e que non están capacitadas para carreiras de enxeñería tanto como os nenos. Entón, todos os estudios din que hai que empezar a traballar desde a xuventude, desde a infancia. Entón, o obxectivo do campamento é que desde edades temperás aprendan ou desperten o interés, que o vexan como algo lúdico, interesante, que poden facer aplicacións como as que fan aquí nos talleres moi interesantes e que ese interés perdure hasta o momento no que teñan que escoller o seu futuro profesional.
0: Claro que sí. Bueno, de feito, este é a segunda semana desta xeira do campamento, e bueno, con edades variadas, verdade? Pero bueno, bastante, vexo eu aquí, bastante interés, polo que percibín.
1: Sí, a idade vai entre os 6 e os 12 anos, hai grupos que se adaptan aos distintos rangos de idades, pero admítense a nenas, principalmente, hai un ratio elevado de entre o 70 e 80% de nenas, entre esos 6 e 12 anos, con talleres un pouco adaptados ás súas idades.
0: En as que veñen de diferentes coles, supoños que vos dirixides ou eles vos piden poder participar, en que consiste eso?
1: Sí, hai un plazo de inscripción, moitos son fillos de persoal da universidade, porque está aquí moi próximo, pero ven xente de toda a Coruña, a inscripción está aberta a calquer tipo de colexio, o único requisito é o rango de idade, pero non está limitado a personal da universidade, ni moito menos, hai nenas nenos dun perfil moi moi variado.
0: Pues moitas gracias, moi amable. Permítesme que fale con Clara un momentiño, con Clara Santos, que é a que está aí ao pé do cañón, ti tamén estás, pero bueno, ela é a que convive máis. Sí. Enhorabuena por esa distinción e por esta iniciativa, porque hai que sementar, verdad?
1: Sí, claro que sí. É unha carreira de fondo e hai que persistir, sementar nestas idades e persistir despois hasta que teñan que elexir.
0: Moitas gracias por acollernos, Virxinia.
1: Nada, a vos.
0: Clara, bos días, buenos días.
2: Bos días, Alberto.
0: A ver, porque ti xa levas unhos cuantos anos vendo rapazas, con que inquietudes che chegan a estes campamentos, que conclusión sacas despois destes 3 anos, decíasme, non? Que levas?
2: Sí, levo 3 anos. Bueno, as conclusións que saco neste tempo é que tanto nenas como nenos teñen as mesmas inquietudes desde un inicio. Tal vez esa distinción de que as nenas nas carreiras hai menos nas carreiras tecnolóxicas, ben sesgado a raíz dos contextos sociais nos que están. Considero que este campamento pois fomenta totalmente o contrario. Fomenta a igualdade en perfis tecnolóxicos, fomentando así as nenas a participar en carreiras, como dicía Virxinia, de enxeñería, informática, etc.
0: Que lles ensinas un día de campamento? Por exemplo, cal foi o plan e cal é o plan de hoxe?
2: Pois mira, o plan de hoxe, por exemplo, do Grupo Laranxa básase en 2 sesións de coding e 2 e unha de robótica. Principalmente no campamento temos 3 ramas, robótica, drones e coding, donde cada unha traballanse diferentes ferramentas que, bueno, tratan esta asignatura. Así, pois, por exemplo, en coding traballamos con Scratch, en diseño e 3D traballamos con Tinkercad ou mismo lápices 3D, ou en drones, pois, bueno, con distintos tipos de drones.
0: Bueno, non ten mala pinta,
3: Lara, no, de feito, ten si queres un montón de polo que sei, preséntanse moitas máis solicitudes, Clara, das plazas que hai. Quero dicir, ten moitísimo éxito.
0: Sí, voulle pasar
3: o veña, pasa o pinganillo.
0: Un segundinho, vimos por aquí, Clara, que te saúda a miña compañeira Lara Vivero. Xa te escoita, Lara.
3: Hola, Clara.
2: Hola, Lara.
3: Polo que sei, ademais, estes campus de tecnoloxía e de robótica, estes campus TIC da Universidade da Coruña, teñen moitísimo éxito e, de feito, sempre faltan prazas.
0: A ver.
3: Ai.
0: A ver, agora, Lara, escoitasnos.
3: A ver, eu sí.
0: Agora, non sei que pasou aquí.
3: Vale, pero ti escoitachesme, Clara.
0: Hai algún tipo de detector ou algo polo estilo?
2: No, polo que sea que sepamos, de momento non hai nada que impida a conexión.
0: Bueno, pois daquela, aí vai a pregunta.
3: Bueno, escoitas esa pregunta, Clara, o repito, xa.
2: No, a verdade que non.
3: Digo que, polo que sei, este campamento

0: Inmuebles, ya están aquí las rebajas. Hasta un 50% en muebles de exposición, bases, canapés y colchones de primeras marcas. Es el momento para renovar tu hogar con calidad, diseño, confort y grandes oportunidades. City Muebles, grandes oportunidades este verano. Estamos en la Avenida de Finisterre 260 en A Coruña.
1: Restaurante Ricardo, pescados y mariscos de la costa gallega, 20 años ofreciendo lo mejor del mar. Arroces de bogavante, de carabineros, de vieira y almeja, negro de calamar. Prueba nuestra empanada de la casa, no te arrepentirás. Haz tu reserva, también para llevar a casa. Restaurante Ricardo, lo mejor del mar en nuestra mesa. Estamos en calle Riazor número 8, teléfono 981-918-582.
2: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
3: Y en tres minutos vamos al barrio del Agrado Orzán, porque allí los vecinos han ofrecido rueda de prensa para abordar la cuestión clave del Parque do Agra. Ricardo Xeixo, da Asociación de Veciños, buenos días, vos días.
4: Hola, buenos días.
3: Una comparecencia que contache de Escalson, que le afolla de ruta en adiante dos veciños en torno al Parque do Agra.
4: Pues mira, ahora, como sabes, xa foi publicado o acordo a aprobación inicial do proxecto que elaborou o Concello para este espazo. Entón, estamos en período de alegacións e entón, nese sentido, nós estamos traballando para presentar unha alegación perfectamente fundamentada e razonada no Concello dentro en tempo e forma, pero paralelamente vamos a encetar o LUMS unha recolleita de asignaturas da veciñanza na rúa para que coñezan o caso e explicálo tamén, e vamos a poder unha alegación que pode ser ou ben individual ou ben colectiva. Faremos das dúas maneiras. O veciño que queira facer a súa alegación individual, nós temos preparada a alegación para ya pasar, para que él cubra os seus datos e presente no registro, e aparte vamos a recoller sinaturas de todos os outros veciños para facer unha alegación colectiva. Eso é, en principio, o que temos pensado facer, e aí estaremos traballando na rúa todo este mes.
3: Entendo que a clave é que o que seguides, polo que seguides pelexando, é porque non se construan ningunha soa vivenda.
4: Vamos a ver, nós o que non podemos entender, é dicir, o que a nosa queixa primeira é porque neste proceso, en todo o proceso, o Concello ignorou-nos totalmente e mentiu-nos con descaro. É dicir, na reunión, eu estuve nas dúas reunións que houve co Concello antes desta aprobación, o señor Rajetuñas mentiu-nos con todo descaro. É dicir, por que digo isto? Porque nos dixo que era fundamental aprobar, ahora facer a aprobación, porque senón dricar a empresa que ten adxudicado ou que ten a proprietaria do terreno das adoratrices, podía pedir a execución da sentencia, que den unha sentencia favorable do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e iso era perxudicial, porque entón non tiña por que ceder terreno ningún como público, e ademais podía construir o que lle dera a gana. É dicir, mentira. É dicir, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, o único que fixo foi que é o único que pode facer legalmente, é dicir, que o que figuraba ese terreo de Icar, que figuraba como solo urbano non consolidado, pasara a ser solo urbano consolidado. Por iso foi a reclamación que fixo de Icar. E iso foi o que decidiu o Tribunal, única e exclusivamente. O Tribunal de Justicia non pode decir o que se pode edificar, o que non se pode edificar, con que alturas, non pode tomar ninguna decisión, porque iso corresponde ao pleno da corporación, corresponde ao Concello. Entón, xa nos está mentindo, é dicir, Icar non pode facer o que lle dé a gana, ten que ser o Concello quen lle diga o que pode facer, non? Efectivamente, interesaba aprobar iso, sobre todo interesaba a Icar, e non sei se alguén máis aparte de Icar, porque a aprobación deso por parte de a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia leva a que o pasar de solo urbano non consolidado a consolidado queda excluído ese terreo, esa parcela queda excluída do polígono M22, que
3: desde vale.
4: Que xa poñemos.
3: Falaremos de novo, porque é a unha e temos que marchar, pero quédanos claro e falaremos de novo. Grazas.
5: Es la 1:00 PM en Canarias.

0: Despois das novas da unha, imos agora a chamar a saudar a Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, aí vai calor, vai ir calor esta xornada, e máis que virá nos próximos días. Efeito, en puntos do interior da provincia está activado o aviso por altas temperaturas.
1: Sí, exactamente. Según os datos que nos envió Meteosalud, dentro do marco do plan de actuacións da Xunta de Galicia fronte a posibles efectos de altas temperaturas, ¿no? Temos para hoxe diferentes alertas. É verdade que na provincia da Coruña temos un nivel amarelo que vai afectar ao suroeste da Coruña, pero é verdade que a previsión de altas temperaturas a partir de hoxe e de cara a incluso o mércores van a ser de temperaturas moi altas que se mantén en Galicia, co que as alertas van a permanecer activas durante os próximos días, sobre todo frente a posibles efectos adversos para a saúde. E por eso, desde a Consellería de Sanidade e da Dirección Xeral de Saúde Pública, lanza unha serie de recomendacións, que ademais a xente pode verlas na página airesaude.sergas.gal, donde aí se fan unha serie de recomendaciones, sobre todo a esos principais grupos de risco, ¿no?, ante os efectos do calor, como son as persoas maiores de 65 anos, os menores de 4 anos, sobre todo os máis pequeniños, os menores dun ano. Persoas que poden padecer alguna patoloxía, pues, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades pulmonares, infecciones renais, ¿no?, que teñen que estar en este caso, bueno, pues máis controladas, e tamén pues aquelas persoas que viven soas e que poden ser persoas de riscos, ¿no?, porque no esteben acondicionada a súa casa, e que, bueno, que non se lles controle pues unhas cousas que debemos de facer, como beber máis líquidos, ¿no?, sen esperar a sede, bueno, evitar bebidas quentes, evitar comidas copiosas, aumentar ensaladas, bueno, unha serie de recomendacións que veñen moi claras nesa página, e que en ese caso, bueno, debemos estar en conta, e caso xa de sufrir pues un esgotamento ou un golpe de calor máis severo, pues sí que se recomenda pues que axuda médica, e para eso chamando 061 para darlles unha resposta rápida. Creo que é importante que a xente teña en conta estas recomendacións. Non estamos tan acostumados a ter durante tantos días seguidos tantas temperaturas altas como se prevén, e polo tanto creo que as recomendacións que nos dá a Consellería de Sanidade pues é importante estar moi atento, que podamos ter un mareo, un cansancio, unha fatiga, bueno, unha deshidratación, e polo tanto nese caso, bueno, o importante é facer esa recomendación, e no caso do risco, bueno, pues chamar o 061.
0: Ben, tamén estamos en época, lógicamente, de alto risco de lumes.
1: Sí, estamos en alto risco de lumes, e aí tamén facemos un chamamento á cidadanía para que, en caso de que un momento dado podan ver pues un foco, aínda que lles parezca pequeno, bueno, chamar ao 085 ou 112. Coa aplicación a móvil da lume, pues, o calquer cidadán pode incluso mandar unha fotografía do punto onde se atopa ese foco que ve, para que os nosos dispositivos, bueno, pues que están sobre o terreo, podan a ir a vixiar, e nese caso, bueno, pues hai que extinguir, haberá que extinguir. E para eso, bueno, tamén se deron ahora mesmo puso unhas instrucciones para uso da maquinaria forestal, donde durante o período de máis alto risco de incendios, que é entre 1 de xullo e 30 de setembro, e sobre todo nesas horas de franxa horaria, entre as 12 e as 6 da tarde, donde se lle dan unhas indicacións importantes para uso de maquinaria, pero bueno, para ter tamén unha prevención, ¿no?, no caso de que pudiese haber un foco de

0: cambio. Uh-huh. Creo que todas as recomendacións, tanto cidadáns como neste caso, bueno, pues a xente que se dedica ao tema forestal, debemos de facer todas caso a estas chamadas importantes, porque todo o que sexa evitar ou todo o que sexa pues, ver un foco inicial dun incendio, bueno, pues nos leva a poder atallar pues, unos incendios importantes que non queremos.
1: Ben, outro asunto diferente que ten a ver tamén iso sí co verán, que o inicio onte dos campamentos da Xunta para nenos, nenas e mozos e mozas.
0: Sí, temos a sorte de ter uns complexos instalaciones de verán moi boas en Galicia, que ademais son envidia en algún caso pues, en outras comunidades autónomas, e desde onte mércores, bueno, pues centros de nenas e nenas xa están disfrutando do seu tempo, ¿no? A través destas actividades que organiza a Xunta de Galicia coa campaña Modo Verán Activo e que alcanza este ano pues, a preto de 12.000 prazas en diferentes modalidades, en campamentos, en minicampamentos, en campamentos de voluntariado ou incluso do uso das nosas instalacións por entidades juvenis. É a cifra máis elevada da súa historia, estamos a falar de máis de 300 rapaces, ¿no? Que en esta nova edición, con respecto ao anterior, bueno, poden disfrutarlo. Estamos investindo máis de 5 millóns e medio. En a provincia da Coruña, pues, ofertamos preto de 3.800 prazas. Por lo tanto, bueno, creo que son un momento importante para que os nosos mozos e mozas rapaces podan disfrutar, que tamén as familias les valga tamén para poder conciliar, ¿no? Porque ainda que teñen que traballar, poden conciliar mentre os rapaces están en estos campamentos. Para iso, bueno, estas últimas semanas estive visitando diferentes instalacións, como o albergue da Avenida Española ou de Bergondo, outros dos máis na provincia, ¿no? Despois de facer unhas inversións e uns arranxos necesarios, ¿no? Para que este todo ao punto, tanto no albergue de Gandarío como no de Sada, e sobre todo, bueno, para que os rapaces e rapazas podan disfrutar este verano como noutras ocasións.
1: Ben, outro asunto que nada ten a ver co verán, que sí que son as obras do hospital. Como van avanzando?
0: Sí, bueno, as obras do Chua es algo que estamos sobre o terreno traballando sen parar. A Xunta publicou, bueno, precisamente a adxudicación da redacción do proxecto básico e execución da fase 02, ¿no? do complexo hospitalario por máis de 300.000 euros, e en este caso, bueno, pues van a disponer para a redacción dese proxecto pues de un mes e medio contados a formalización do contrato. O que vamos a facer pues nesta fase que executa a Consellería de Sanidade un conxunto de actuacións, como é a reforma de ampliación da unidade de diálisis e ampliación da unidade de reanimación. Tamén vamos a condicionar toda a parte da ala norte da quinta planta do hospital, e tamén vamos a reforzar o antigo bloque cirúrxico para crear pues, unha nova unidade de probas funcionais de neumoloxía e rehabilitación cardiorrespiratoria. E por último, tamén algo que estaba tamén moi solicitado, que era ampliación do ximnasio e das salas de terapia ocupacional da unidade de lesionados modulares. Uh-huh. Estas actuaciones son importantes, por lo tanto xa está publicada esa adxudicación de redacción de proxecto inicial, despois continuaremos coa redacción do proxecto de execución, e xa para que podan facelo. En paralelo, seguimos traballando con as outras actuacións do novo CHUAP. Sabemos todos que para a Xunta de Galicia é unha actuación prioritaria, unha actuación estratégica, con un objetivo de garantir a calidade asistencial na área sanitaria da Coruña, e sobre todo que representa pues, o maior investimento hospitalario e sanitario da Xunta na actualidade, que é con un orzamento que supera os 500 millóns de euros.
1: Ben, que brevemente, para rematar a cultura, ese concerto do... Bueno, concerto no, ese musical de Mamma Mía que estará 10 días, si non me equivoco, en cartel no Pazo da Ópera.
0: Sí, exactamente. Pues o pasado martes tivemos a oportunidade de presentar este musical que va a coller esta cidade durante este verán, e sobre todo pues, acompañando pues, a unha das protagonistas do espectáculo, a representantes tamén da produtora. Será dentro do día 16 ou 26, e despois dun gran éxito de 3 tempadas consecutivas deste musical Mamma Mía na Gran Vía madrileña, e que agora mesmo bueno, pues, estuvo recorrendo diferentes ciudades de España, como fue Valencia, como ahora estará en San Sebastián y Sevilla, y después, bueno, pues ya virá pues a Coruña. Es sin duda una oportunidad única también para consolidar a Coruña, ¿no?, como un escenario de referencia para la celebración de eventos musicais e culturais, e como non podía ser de outro xeito, co apoio da Xunta de Galicia. Sen ese apoio, quizáis este tipo de eventos e actuacións pues non poderían celebrarse, pero sí que é o compromiso da Xunta de Galicia, porque volvemos dende un punto de vista que non solo como unha actividade cultural e musical, sino porque vai a dinamizar outros sectores da economía da cidade, da provincia de Galicia, como é a hostelería, como é o comercio, como os servicios, e polo tanto seguiremos apostando por este tipo de eventos que ademais son un disfrute para todos os públicos, neste caso de musical Mamá Mía.
1: Ben, Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia, moi bo día, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: Hay veranos que se recuerdan para siempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones en el Hotel Puente de la Toxa. Despierta cada mañana frente a la ría, déjate mimar por nuestra atención familiar y relájate a un paso de las mejores playas de Galicia. Te mereces este verano. Hotel Puente de la Toxa, tu casa en el paraíso.
4: Do 8 ao 12 de xullo, as 8 nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
5: Con el verano a la vuelta de la esquina, ya apetece estrenar gafas de sol, ¿verdad? En Ópticas Noroeste lo tienes fácil con nuestro 2x1 en monturas. Llévate tus gafas de sol y elige la segunda montura gratis, ya sea de sol o graduadas. Dos estilos para ti o para quien tú quieras. Ópticas Noroeste, verás qué bien.
6: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño, un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do Premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
1: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto. Algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
7: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
8: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
9: Una iniciativa de Vitaldent.
10: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Es casi la 1:20, tiempo de viajar radiofónicamente a Barcelona, porque allí está Margarita Martínez Díaz, que es nuestra profe especialista en movilidad, es ingeniera de caminos, y está haciendo sufrir, no, es broma, a los diferentes estudiantes que presentan, no sé si los TFGs, los trabajos de fin de grado, o qué. Margarita, buenos días.
11: Buenos días. No, hoy tocaba los doctorandos, antes de defender la tesis, en la mitad del proceso, digamos, tienen que hacer como una defensa de...

0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Tenemos a esta hora un incendio no límite entre Vilanova y Cambados en Pontevedra que amenaza a varias viviendas e empresas, pero parece que la situación está controlada. O foco iniciábase a las 6:45 de la tarde, extendíase alimentado por lo vento do Nordés. Medio Rural informa que están trabajando los efectivos en la zona, que de momento son 3 as hectáreas queimadas. Samuel Lago, o alcalde de Cambados.
1: Bueno, ahora parece que vamos empezando a controlar. Xa chegaron moitos medios de bombeiros, tanto forestais como urbanos, e cos medios nosos tamén. Está xa a situación, en esta helicóptero por aquí tamén extinguindo, pero bueno, xa, o principal peligro parece que pasou, ¿no? Ahora hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, unha granxa, bueno,
0: hai que estar
1: vixiando porque ahora é que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
0: Ajá. Bueno, digamos que en estos momentos parece que no corren perigo as vivendas, o bueno, hai que manterse vixiante.
1: Extinguido non está, pero sí está máis ou menos perimetrado. Bueno, non podo decir que esté totalmente controlado, pero sí por lo menos perimetrado.
0: Seguimos pendente de ese incendio entre Vilanova e Cambados. Si hai calquera novidade, contaremos ya aquí na Brújula de Galicia. Da política, salientamos que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato alcalde polo Partido Socialista á cidade de Santiago de Compostela.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
0: E en Ourense, tamén a actual portavoz do PSOE no Concello formalizaba a súa precandidatura ás primarias para elexir o aspirante socialista á alcaldía, e en Pontevedra Iván Puentes anunciou que a presentará mañá venres. E dende o BNG, a portavoz Ana Pontón defendía que o voto emigrante debe darse con garantías, indicando que en Galicia pasaron xa cousas moi graves con este voto do exterior. Indicaba Pontón que a postura do Partido Popular respecto á disposición da Lei de Memoria Democrática, coñecida como Lei de Netos, é unha incongruencia.
3: Nos o que decimos é que o voto ten que facerse con garantías, que hai unha lei que recoñece ese dereito e que o que temos que evitar é que pase o que xa pasou neste país e que fixo o Partido Popular, que utilizaron non o voto da emigración pois para intentar adulterar resultados electorais. Ese é a folla de servizos que ten o Partido Popular acreditada e documentada. E o que é unha hipocresía é que agora non queran, pois digamos, xenerar dúbidas a respecto de que vai pasar nas seguintes eleccións electorais utilizando a emigración e desde logo que o faga o propio Partido Popular.
0: E falamos da calor, a Xunta amplía para mañá venres alerta vermella por episodio de calor. A 138 concellos da comunidade estarán en alerta máxima. O noroeste e o interior da Coruña, o interior e litoral de Pontevedra, Rías Baixas e a montaña de Ourense. O nivel 2, laranxa, afectará o sudoeste da Coruña e Miño de Ourense. E o compás da edición do 2 de suyo de la brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil. I never took the time.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Condenado a 9 anos e medio de prisión o que fora deputado autonómico do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a unha nena de 12 anos que era alumna súa. María Teijeiro.
7: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Ponte Deume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condenado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
0: Esta foi a reacción do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
8: Bueno, creo que é un acto absolutamente despreciable, absolutamente injustificable e absolutamente asqueroso. Creo que unha persona, máximo un docente, que abusa sexualmente dun menor, máximo de un alumno, merece ser apartado por vida nas nosas aulas. E de feito vamos a estudiar, vamos a analizar que posibilidades xurídicas e administrativas temos para que casos semellantes, é dicir, un profesor que abusa sexualmente dun alumno ou dunha menor non volva a pisar nunca unha aula. Como xa digo, é algo absolutamente que dá, bueno, non será justificado de ninguna maneira, absolutamente asqueroso, e que creo que o que temos que actuar como unha sociedade sana, temos que actuar para impedir que unha persona desta caraña, destas características, poida voltar a unha aula en Galicia. Creo que non se xustificaría, é injustificable, pois que unha persona así poida estar dentro de X anos pois nunha aula.
0: E entre 10 e 15 días poderían tardar os traballos de desentullo na zona cero das Riadas no concello ourensán de Viana do Bolo. Os traballos que foron encomendados á empresa Traxa, que arrancaban onte despois de que veciños afectados e representantes políticos amosaran o seu malestar pola demora. Onda Cero Ourense, Jesús Álvarez.
9: A Deputación de Ourense iniciou os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo amoreadas nos núcleos de Abuza e Pixeiros no concello de Viana do Bolo, a denominada zona cero das Riadas provocadas polas treboadas do 17 de xuño. Logo da xuntanza na que estiveron o conselleiro de Presidencia Diego Calvo, alcaldes das zonas afectadas, representantes das Diputacións de Ourense e Lugo, a Deputación de Ourense contrataba de urxencia estes servizos de Traxa. No operativo se moviliza maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza de terra, lodo e residuos da construción, para os que foi necesaria unha autorización para a súa clasificación, o que demorou estes traballos que, según a xefa de infraestructuras da Deputación, Marta do Campo, poderían estar finalizadas nun prazo aproximado de 15 días debido á cantidade de material arrastrado que deixou prácticamente incomunicadas as aldeas.
10: En 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada. A zona está desbastada porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastrou gran parte do terreo que había na cunca.
9: A demora en actuar causou malestar no goberno de Viana e tamén na veciñanza, que mesmo chegou a movilizarse, aunque dende a Deputación sinalaron que dende que ocurrió a catástrofe estiveron actuando para colaborar cos seus propios medios e evitar que o problema se agravara con novos rebordamentos.
6: La brújula de Galicia.
11: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
12: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Y hoy mismo ha sido rescatado un superviviente más en Venezuela. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-216. Tu ayuda es esencial. En una emergencia como esta, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas.
6: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
13: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
14: ¿Cómo?
13: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
14: ¿Me estás pidiendo un aumento?
13: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
15: ¿Saben qué vino van a tomar?
13: Treixadura Ribeiro.
14: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
16: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
0: Xoves de Compás Cultural, Susana Pedreira, boa tarde.
17: Hola Marta, boa tarde.
0: ¿Qué tal, Luis Llera?
18: Hola, mandando beicos sonoros desde aquí.
0: Bueno, atención, co calor, pero nos vamos a falar ahora mismo de cultura y unha das citas de todo verán que se preste, Cafeira do Libro, coas feiras do libro.
17: Sí, en plural, porque está en marcha a Feira do Libro de Vigo, que se inauguraba esta semana, que continúa ata o día 7, pero o certo é que o verán tamén é temporada alta para as Feiras dos Libros.
0: Totalmente.
17: Porque a Federación de Libreiros de Galicia aproveita ben estes meses de verán para ocupar o espazo público de cidades e de vilas, e despois da de Vigo, pues, chega a de Ponteareas, despois a de Rianxo, estreando agosto será a da Coruña, despois a de Viveiro, a de Foz e a de Monfort.

0: Así que todo xullo e agosto hai feiras de libro en todas estas localidades galegas que dixen, en Vigo estes días é o epicentro, pero ao mesmo tempo en Galicia convive a Feira do Libro de Vigo, co que comeza a partir de mañá en Allariz. Non lle chaman feira, é un formato propio, é o Festival Literario de Allariz, o FLAZ, e aquí en Pontevedra pois temos a nosa Festa dos Libros, tamén é un formato propio, diferente, pero a esencia é pois compartir lecturas e recibir a visita de autores de autoras. Por exemplo, aquí en Pontevedra estará mañá venres, que é o día da inauguración, a 7:15, Manuel Rivas, que é un dos grandes nomes, non, das nosas letras, porque todos os anos a Festa dos Libros de Pontevedra fai como unha homenaxe, non, unha traxectoria destacada, e este ano Manuel Rivas é o convidado. Outra das novidades que haberán a Festa dos Libros de Pontevedra, explicábanola aquí en Onda Cero Pontevedra a unha das organizadoras, que é Luz Pérez Costa, sé que temos un pasaporte de lector, un pasaporte de libros, sabedes, como as rutas de etapas, que xa é moi sí. habitual, non? Que imos a hostelería, temos o noso pasaporte e imos selando, pois claro. Tamén mercando libros.
1: Temos programación continua no escenario da Festa dos Libros, tanto pola mañá como pola tarde, e ademais nos diferentes postos das librarías de maneira continua os tres días tamén está o programa de sinaturas. É dicir, que reunimos nesta feira a máis de 100 autores e autoras. Se te achegas a Festa dos Libros e vas adquirindo as obras que a ti che parezan nas diferentes librarías, cada unha delas vanche poñer un selo nese pasaporte lector, e se completas o percorrido, vas ter un agasallo. Se temos lectores e lectoras que non consigan completar os 13 postos das librarías, hai xente que nos consta que o completan, pero sobradamente, pois o que máis selos reúna terá tamén dereito a ese agasallo.
0: Así que se vides a de Pontevedra, pedide o voso pasaporte lector para ir selando ali onde merquedes un libro. O epicentro en Pontevedra é a Praza da Ferraría, o epicentro na cidade de Vigo, sí, é a Praza de Compostela, e en Allariz, facías ti alusión o calor, pois fa un pequeno cambio de programación, porque efectivamente claro, o termómetro claro. vai seguir subindo estes días, así que en Allariz o que van facer finalmente é suspender a feira de editoras, que estaba tamén enmarcada dentro deste festival pola vaga de calor prevista para a fin de semana, e entón toda a programación da quexa quinta edición deste festival vai concentrarse no interior da Casa da Cultura na Rúa do Castelo en Allariz durante o venres e o sábado. Queda delimitada a programación en Allariz o venres e o sábado. Quero pensar que na Casa da Cultura terán aire acondicionado, bueno. E por iso concentran todo no interior. No caso de Allariz, mañá estará, por exemplo, por citarvos a algún dos autores, Juan Gómez Bárcena, o José Ignacio Carnero, e o sábado unha das grandes de máis éxito, non atopaba a palabra deste último ano literario, que Lucía Soya Sobral, co seu libro Comer as Flores, pois estará en Allariz o sábado ás 12:30, así que hai feiras para escoller. O calendario está activo e non para, xa vos decía que a última será do 26 ou 29 de agosto en Monforte, pero ata entón teñen que ir buscando a súa que lle quede máis próxima, ou viaxar como excusa, ir a Allariz, por exemplo, esta
2: claro.
0: fin de semana.
2: ¿No? Ao frío da Casa da Cultura.
0: Exacto.
2: Bueno, a verdade é que o verán é unha boa temporada para os libros.
0: Sí, claro, necesitamos libros, necesitamos para ir á praia,
2: piscina. Necesitamos ler. Yera, que nos traes? Como enlazamos? Como lanzamos o fío sonoro?
3: Pois, cunha xente que hai tempo que non soaba, volven á actividade musical, Los Romeos, pero con outro nome, un conflicto, resulta que un conflicto legal recente co nome original do grupo, que está registrado por alguén alleo, neste caso a banda, obriga a un rebautismo que agardamos ese atemporal. Polo de agora tiñan de nome como referencia, van tirar dunha canción lexendaria, esa que soa de fondo, Mi Vida Rosa, que soa por aquí, Y resulta que los Romeos van a actuar en un... los Romeos, Mi Vida Rosa, rebautizados así, actuarán en un pequeno gran festival que se celebra dende hai 29 anos na parroquia de Limodre, en Fene, antes chamado Felipop, e rebautizado tamén hai anos co nome de Felicia. Lembrade, cando remate este mes, o 31 de xullo e 1 de agosto, coa actuación desta grande banda que soa Mi Vida Rosa. Yeah.